0: सुनेगा वह सौंदर्य की मुखो चिरंगन मुसोपो वरकुधोरो
1: सोको कासात्रा बंदी
0: कासात्रा जोड़ी पार्टी
1: कासात्रा ने जोड़ी पार्टी कासात्रा जोड़ी पार्टी ke bawah mlebu ning pemengkon negara mendi
0: mlebu ning wongkon negara Ngamarta
1: lho biyen ora ana negara Ngamarta kok saiki ana negara Ngamarta
0: negara Ngamarta iku aku mbabat alas cintro babat mono Wisomarto dadi negara gedhe diseringi negara Ngamarta
1: Mbabat Mono Wisomarto dadi negara gedhe diseringi negara Ngamarta sing babat Mono Wisomarto antarane
0: bar puntu dewa kakangku lan jlamprong adiku lan sadewa nakuno
1: Punta Dewa Janaka Sadewa Nakula jenenganmu
0: Werkudara
1: Ngejaba Werkudara
0: Wijasena
1: Ngejaba Wijasena
0: bojo kiri